0: ovog leta. Rasklađenje ima novo ime. Magnum.
1: Da, a rasklađenje mi je onako i više nego potrebno, jer kažu posljednji dani avgusta i prvi dani septembra sa temperaturama 35 i kusur stepeni. 9.52, slušamo Matiju Cvek i Nisam taj, nakon toga vam donosim i najnovije vesti.

0: 34, Leskovac je najtopliji grad, tamo je 36 stepeni. Zaječar blizu maksimuma, kod nas je 35 stepeni, vazdušni pritisak 1000 milibara, vlažnost vazduha 24%, a brzina severnog vetra je 2 metra u sekundi.
1: Meteo izveštaj. Meteo izveštaj.
2: I'd like to ask this question. Are most people going to heaven or to hell? What do you think?

0: samo u Tehnomediji. Vesa inverter klime.
1: Vesa 12-ica sa Wi-Fi funkcijom po top ceni od 36.999.
0: Požurite.
1: Za leto i za zimu izaberite Vesa klimu.
0: Tehnomedija, 25 godina sa vama. Radio. Magnum.

0: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od Mediapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
2: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
3: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Samo u Tehnomediji Vesa inverter klime.
4: Vesa 12-ica sa Wi-Fi funkcijom po top ceni od 36.999.
2: Požurite.
4: Za leto i za zimu izaberite Vesa klimu.
2: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
5: Leto uz...